0: مدرسه بودم همین که زنگ آخر تو رفتیم بیرون از مدرسه اعتراضات شروع شد
1: Pues nos vamos de un feminicidio a otro. Niaz era una joven estudiante cuando el